0: FM no sina yara tomu ke osun hin yara ma tomu wo no
1: aba ke ni be ni ma ke ni wo bara wo fene wi ti mo se ko no ma nu wo wi wa ko mo se ko no ma nu wo na drum buro se ko no ma nu wo kuram buro se ko no ma nu wo

korowa wi wo men da o te woni no winno mara kukure o ngaye ke ma wi bi abara wi bi o se ko to ma mo ra ki o une se ko ba wo le gbenu wa ye dira ke ma se ko bi ka ko tu duwa pa yi so ti lo ka mu mo ko gbenu ma ne ni kuno mboro se ni ba mo ko so ti lo ka mu mo ko bere su gari ko ko wa bana suna amburu ke ko share ya amburu wa jama sisi wa ji pai gari wida gari wida keni meni mageni guru mani on zawadi wo bara wo kanene na na bo mo na ra so bi so do gbe awui ama un kia ji mo uga kia ji wa kro ton kro o mindia ama wea so ma ya kun ya kun jogu bakura duke buka ye goku wea ta bura mero wea so kwa wea ta mo kwa ge ye wa je de ku ya ba ko so wa ye ge ma se je ba ro ko bo ko ne do wi wi ko ko ya ka wi nwe ra ro ama bukuru akuma se mu mo bakuru wi bo lu bo de ba ya nwa re wi u ka wi ro we ne kwa se ko no ma no wa mi ya do